0: ケリリアロラギネイガオヤダマウリ
1: ノガタウオムワ
0: タイラワマイキテラギナイディリオイリラギンモツワケオテロヘディリオオテアツヤワトア